0: تذكر. ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
1: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
0: سندھ جو آواز بدھندا رہو

0: Extreme.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: Jildi Allergy aur Kharish ke liye mufeed hai
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap
4: Har acche store se naam lekar talab kijiye
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News
6: इख्तियार करे वियो अमेरिकी सदर ट्रंप जे ईरानी बिजली घरन के निशानो बनाण वारी धमकी बाद अरब मुल्कन में हाई अलर्ट ईरान जो बे हमलन जी बंदिश ताईं आबना हमज के न खोलण जो ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप चयो आहे त तेहरान गालिन जी मेज ते वापस न आयो त ईंदड़ हफ़्ते ईरान में बिजली घरन ऐं पुलन खे निशानो बणायो वेंदो ईरानी सदर मसूद पज़दशान अमेरिकी सदर जे बयान खे रद्द करे चयो आहे त ईरान जे हिकु हिकु इंच जो दिफ़ा कंदासीं धमकिन खां डिॼण वारा नाहियूं
7: بلوچستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شاہبان میں ودیک ٹے دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گڈیل آپریشن شاہبان جاری ہے سیکورٹی زرن موجب فورسز کی کاروائی میں ودیک ٹے دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شاہبان میں بھارتی بل دہشت گردن جو انگ 88 تھی ویو سیکورٹی فورسز دہشت گردن کے تھاکن کی کامیابی سے نشانہ بڑھایا 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشت گرد مارجی چکا ہے
6: سیاست جے میدان میں سیاست کیو اساں جے بارن جی توہین نہ کیو ادارن تے سیاست کرن جو کہیں کے بھی حق نہ ہے مولانا طاہر اشرفی جے پیغام امن کمیٹی جے وفد سودو وڈے وزیر مراد علی شاہ سان گڈ پریس کانفرنس سندھ جو روایتی مذہبی ہم آہنگی پاکستان لائے مثال قرار مولانا طاہر اشرفی چیو تو فورسز جا جوان پگھارن لائے نہ پر سرحدن تے اساں جی حفاظت لائے قربانیوں ڈی رہا ہن سندھ میں سدائی محبت اخوت جو پیغام ڈنو ویندو آہے وڈے وزیر مراد علی شاہ چیو تا امن برداشت قانون جی بالا دستی ذریعے ہی استقام آنے سکجے تو شرجیل انعام میمن چیو تا وطن لائے قربانیوں ڈیندڑن تے فخر آہے
7: پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان جو پرانا فضل الرحمان خان شہیدن بابت بیان تے معافی کرن جو مطالبہ ملک احمد خان جو دہشت گردن جو کو بھی مزن نہ ہوں قومی دہشت گردن کے قاتمے تے متفق آئے مولانا فضل الرحمان جو شہیدن بابت بیان افسوسناک ہے مولانا فضل الرحمان درست نہ معافی وٹے
6: وزیر اعظم شہباز شریف سا این ڈی ایم اے چیئرمین لیفٹنٹ جنرل انعام حیدر جی ملاقات وزیر اعظم جے چوماسے جے وسکارن دوران صوبن سان رابطہ ودیک بہتر بنائن جی ہدایت این ڈی ایم اے چیئرمین وزیر اعظم کے مونسون برساتن دوران تیارن بابت بریفنگ دینی اگواٹ اطلاع وارو نظام فعال بنائن بابت بھی آگاہی دینی وئی
7: پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی مظفرآباد میں پارٹی جی ٹکٹ ہولڈرز اگوانن سان گڈجانی آزاد کشمیر تھیندڑ چونڈن تے ڳالھ ٻولھ پارٹی عہدیداراں ٹکٹ ہولڈرز بلاول بھٹو زرداری کے مسئلن چونڈ مہم بابت آگاہی ڈنی بلاول جی اگوانن کی عوام سان رابطن میں رہن جی ہدایت